0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

Pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Meni ekta mi je, ona ljubav kao ranije. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno rođenje sina Jovana, Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv šivenja iz preduzeća Ćimo Company.
2: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

0: Srednje rođenje sina Jovana, Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv Šivenja iz preduzeća Ćima Company.
1: Reci Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na...

Reci dvaja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sad.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno rođenje sina Jovana Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv Šivenja iz preduzeća Ćimo Company.

0: specijalne želje i pozdravi. Sretno rođenje sina Jovana, Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv šivenja iz preduzeća Čimo Company.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

specijalne želje i pozdravi. Sretno rođenje sina Jovana, Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv Šivenja iz preduzeća Ćimo Company.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.

0: Radio hitova.
1: Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca.
0: Radio hitova. Radio hitova, Tim Radio.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Obaveštavamo slušalce sa područja Lešnice, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Donjeg Dobrića, Straže i Jelava da želje, čestitke i pozdrave mogu uplatiti kod naših saradnika. Pozovite nas radi dogovora 283345 ili 065 9974 974.